0: čist menšinu popečeš a ja čuju s nosom, so ich Matejkovi zvariu, dera vona tu je studiu, dobranje Matejo, a poladaj ti šnudom predahačte, po šalku bunžeš na vusovanje.
1: No, dobranko vam. Haj ve našim džensnišim komentarje napríklad venuje so Monika Gerdesu a posjeđenju Malešanske gmenske rade, tam je samo na vutoru v občeliu a je zvistčiva, kak je sa atmosfera na posjeđenjach zdjela ketro zminiva. Budeski vokresny semik vupraje so za zdjaženje porodove stacije a gynekologije v koruni Sv. Jana v Kamencu, to su na čarovšim vurjanom posjeđenju semika v obsamknili a mirčin venk tun bje podla. A po zelovej vúce vukodžovala a zela do kuchne zezbierala je Lydia Mačeva z Romanie z Rafaelu Vičazov. Tež o tým požišo viac zoniča a dječom, tým šiličí dženca zaso Filo Melos.
0: Sedominčino popečiš Savský rozvoz štvo.

0: Sie mitten in der Bedelkinderschiste, Kommune, Miesta, Agmene, wo ju ja stimm. So penne se wärze sau schon jedos saha ja so je etta, wo wir les kromni schäbe. Gminskich Radach, wo ju ja tohot ladre sa, abschätschi wo, wies dem Projekt am intensivnischer, a Atmosphäre na posseginiach hier so s djela s mini, was na mensch ave male schätzache, Monika Gerdesua, da ich nisch da wop geht, wo wa du je mislek domo.
1: Možu vizo jenoš vod tuti gmenski rađe rečeč. Hižo neko tre leta jezdžu jako rozpravjerka do Malešec. Taktiš v utoru, jako džiše voletuši eta avo novu šulu. Na koncu so dojednachu. Ale puč k tomu bivo vele bole kamenjate hač zajšvosti. V obmyslenja přečivo novi šuli, jeje vulkosti a vašni utvarenja su so mesace diskutovali. To šak je demokratija. Ale doživiam miestem tež radžičelov, kot si špraví dva prostče neznaja. Například jednoravec dživachu so v útoru nekoci, so susedy byli přívěž k zmielky s datami k etatej sami delesčanič. Hač runieš je gmenská rada dole dávno v obzamknuva. Abo debače vo vulkosti nové zakvadnije šule Malešece nevedžeše jeden, zo drbi so dvučarovi tvarič, neje podvožky čítal, neje so přihotoval. Štož je biholet tež přibíralo, je rúbost mesobnem v obkadže. Tak zvisku s vulbami druhého zastupovaceho vesnianosti skupinka vesnanosti Matija se zajdeli bžije v umetovaše. Vodce voachu a nedachu so zmirovač, načo so posiđenje přetorne. Na koncu faktu dopokazachu, zo je vesnianosta pravje jednau. Dokel však vostachu vesnianosta a druze radžičeljo cive čas mirni a vecovne argumentujo, so situácia potom tola zmirova. A runie tole budžete, kaj so mi zda, vúžadani přichoda za komunálne parlamente džeškuli. Zo maja za poslance dosť zakvadnije viede a so poriadne přihotuja a zo svoje začuča vop knieža.
0: Če sač menšino do napošestih je Monika Gerdesova je komentovala na temu gmenstradičeljo veda a začuča.

Tieto šajichanska sezona, tuta je dauno hižo, spolni paru zabižava, nimale kužde konstiđenja podađa, so tiš sapsi jo a jihaki na nekajke škuli zarjadovanja. Tak tiš svijatko niži konstiđenja bratra Jakub a Juri Popka. Jihanske hotovarstva ši kluštorski vođe vonaj podaštaj so do huon luku. To je ve Mecklenburgsko pšet pomorski. Jakub startovaše z valachom fiškom, ve přespolnych konjacych próbowaniach, a w obsadzie miestru im 8. miestro, tiež brat Juri na konjomaj lakryc a konen, ve ze svojim wukonom spokojom, kajž to tiež nam towarstwo zdzieli. A nimo toho je so w hórkach pola Zolaca, tamte zolarske hórki. Na 32. jechanskim turnierie je wosebite duel wotmiu kuluska jecharka Magdalena Šeferec nastupi przeciwo svojemu trenare Filipe Šobare a nakoncu wuskoči za trenaria Šobara druhe miestno, a to ve klase S za Šeferec tunraz jenoš 8. miestno nebe. Prajva jenoš, jenoš, ale jene rijane v 8. mjesto. A krotku rozpravu o tem možete si tež pola nas na naše Instagramove stronje. Vobladač je listče v konjaci. Peč menšinu do napu 8. mjesto.

Dass der das Zimmer hieße Nige Mee. Bobrauam su da hieso. Na druim kunzu tijenja ve mei su doma schoz metali a poa lili zina cia postona cia mei metanjo bi. Mine ne kunz tijenja bitis dost cia mei metanjo ala hai. Na kuis de pat chcija dženca tis hieste mei metanje ve nimcach svici cia to ve tam nisi pistovani pumpot po takim tam hieste mei asti. Kotra dženca padnje a tam su šice zenjorojo Zeus Idara Lubie na to vitani, tisch na dobru šalku kofeja a to direkt nie vypistovani. Dženca do podnia na podžesa, če ich poteky môžete tam sobu spivač, sobu přikleskovač a tam pohoňovač. Tyž hulce potom vo vjašk pobieža a potom nám zdelič, štú púče a štú je misk král, ako je si potom vupytal za misku králu. Dženca po napovoce mich.

Dženca popudňu na večo pečih doživiče v Lipsku. Meje mietanje na nje preprošuje studentske tovarstvo Zorabia Lipsk. Meja dženca na večo pečih padne tež svojbe, kiš v Lipsku bydla abo v vokolinje. Doječe se tam rad ľubje a zarejuče se katožinku s vjernu moju abo tež šelca. To sú takle rie, kiš so hoďa. Potom poladamy do Dubrawki, tam sće dženca prošeni na pólny dżeń. Dženca do pódnia hižo vo 10. To je blisko Malešec, jeli trebače orientáciu. Składnostnie posmiertnych narodnin Miny Witkojc je dženca koncert ve Kočebusu, Walburga Wałdzic a Izabela Kaduinska przeprošuje te na koncert za Minu. Dženca večo 6. na dvore Sapskeho muzeja ve Kočebusu. Dženca je posiedženie gmenskej rady Pančice Kuku, a to ve Votrovie. Dženca večo 7. je start zjavnoho gmenského posiedženia ve Votrovskej šuli. Tam predstaja koncept za natvar nového hašenského hata ve Votrovie, anibo toho zabíraja so radičeljo s vústavkami vo škiče štomu. A v budeske smolerec knihani je dženca čitanie z knihy z Skamenca do Palestiny. V nemskej reči, dženca večo 7. v budeskej smolarec knihani. A jutce zahají so jutce 5. budeske nalečo. To doživiče napšikvat prinesrbski vjersk skupina Janka Hanka zahudži na mjasových vikach. A jutce večo potajkim sče prošeni na mjasové viki. Vod napođe večih na skupinu Jank a Hanka. Ale vod homa si popuču. Menšinu išče potom je civilky na 8.

Vulkotne motivacijski spevom. Gi svoj puč, a ne mi strah pred poražku. A šako či veušim škrička nadije. Frank Vesela spevam. Katrin Ipske, se džet za tež rano hišče podlač dođe večeš. A što hišče speva Veronika Rachalic? No, samo so vje. Dobre ranje, dobre zajčo. Še je Sani Jemplova z Gokojc, vulkotne je živenje, če več po 8.

0: wiem, se Helena.
1: Bitch minčinu dođevečih.
2: Nabožne svoje.
1: Magenta Jan Čepic z Kulova.
3: Iš o viace kruč doživih v Aziji buddhistiski svečen Loj Kratong. Mave kvitkove tekački ze svečkami so počme do vode pušćeja. Tisace svecov pvuaja na jezorach a rekach. S tim cedža virivi džakovnosť za vodu jako živjenski eliksir zvuraznič. Tola proša tež vo vodače za znevuživanje a zanerođenje vode. Pvuace svece symbolizuja žadosť a nadžiju virivih za vučišćenjom a novim započatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanskih paralelov. Tež ve kšesťanstve steji svetvo za nadžiju. V osebje adventče. Kujžda svečka zvúrazná žádosť za svoječením vumožaceho Jezusa. Nové započatke v osebje kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrovastanenia votuča tež příroda k novému živeniu. Loj Kratong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so v svončne piesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkodla, v osebie za žovo vode, ktorež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
1: To praje Jan Čepic z Kulova, v nadoku a zamovitosti Kulovskeje v osade.

0: Tchaikovsky, se teke so bubšinjasva, hose ubrava jeden Walzig.
1: Ja, ten Walzig nint aus togo Balletta Tchaikovskiego, jos geries na stogodla, jo vin dokulašo vegin znate. Motiv za to, až som to ubrava, jo popšom ta bajka v celem, vo voješnem knapaku poete a Hoffmann, dokulašo ljubujom bajki. Teke sama pišom bajki. Bajki su stara a mode. A hoja hišti vegin spodobne ta kombinacija muzika, a literatura. Hörst du tomu, dass du wiesisch bon, beziwadle, ten Ballett, machst chi genre, za jadnu temu, machst kombinierowane Musiku, s Fantasio, se zdische zu gnios nasch, bitte beizega, zowa jadno, jocho. A to jo faszinierujuce. Ja som v tom dübku teke, jocho westauer. Was se nasch am, asch da westanjom, hörst du chilku.

Tak, Josu Roskranjauer, Anja Kocholz-Schwarzowa, Jubilarku, Ingrid Huštetoveo, pšet 12 letami vo muzice, kotaruš vo nalubujo a kotaraš jomjova vliju na jeje živinje a statkovanje.

0: Wir Roskronje, Jorona, Juja, Pitsch, Guter, Gronner, Wotom, Böwer, Jinzeichner, Narod, Ninaika, Ingrid, Hustetowa, Swusha, Keserskim, Literariskim, Gewossom, Naschogot, Sasa. Asse wehe, den nennt das Textom, Teke, Swusha, Spisch, Unas.
1: Pschache, Jovaika. Kuste, Tschechi, aber Stwarte, Jin, Pschie, Jo, Gasse, Wena, Sisweim, Psom, Pschache, Jojo, Venapschischionem, Smirje, Muski, Pekalasu. Joschkuli, natürlich svinskovatuch lischeuskich dnjach, smilnem witschikom, se pschechoj jujoti, vana a jeje pjas. Teke vent am jestschi. Kaki pschipat? Kuste raz jeje pschiazni misli, nitso pschivo vajo. Abo pzoju. Na pschikvat, no, kak se jo? Abo, kšasnučki lische mame nitska? Abo, tyga su rednučki? Abo nitso pedobnego. Wenn er jomu kusteras wette gronio, tak akse jes gube usunio, pschitom, wet sebe samie pschechwatana. Rekujom se derje. Abo, tomasch abschauje. Abo, jo, a won mir rad pschewojujo. Muski jezo dali, senja obroschetze. Ženska sepsom jote dali, senja obroschetza. Alle wenn er se pesmeknio. Pscheto, schädne se je take pestupovanje njesta. Sledko ju jo jomu cuza. A jo to galantnje, gaš se cuzi vesobje bžeze šogo na taki part pšigranja? Snaš jo pičku zmelene, a ne ve, kak se to ze ženskimi cini. Abo jo jomu šo jadno, kak se to cini. To s temi ženskimi. Pija ne tek nejo. A flirt? Trenic. Zato nejo jogo gvoz zapšimo juc, a lepgodne dosč. Ale skeri gvušna, jedane. Das jo kaš jo. Šim cestči se z njim na taki part smaka jo, šim spodobnje je to jo. A caka pri kuštem šehojžovanju na to, aby je zase napšešivo přijel. A na to, co by gronil. Tyženje přijdu. Svinco bova svapše, več chvodnejše. Žink ak žink se ze svojim psom šehojžujo. Přijazne kelasova je napšešivo nie jestči. Vena sebi zavapijo pšitom, se na to spomniš, žo jogo na davno zahadnuch svinskovatuch lešojskich dňach smakavajo. Zase a zase se pötuch z čaškach a drožkach v mestčenskem parku a pšibrogu riki přehojžujo. Ven tam vece nie jestči. Nažijuce nejo se nic stalo. Snaš jo jogo kelaso dokuso. Vena se predstajijo, aby jogo neži raz a neži smakava. A aby jomu spešne ako predna neco přijivovala. Napšikvat, mega nesmi se davno vyživi. Abo, o, vyga maša nove kelaso. Abo, nindjo nazima přišvanicka. Snaš by pjas s ogonom vykotav. Pen by svoju drogu šva. Pičičku pomoša ako hovac. Nic, dokolaš pjas bis naš zavecku šegal. Nie, aby zaswyszała, co by kelasowa je wety gronił. Ale obrosiła se niebe. Abo tola?
0: W naszym reżie literatura tygodnia jo to była Ingrid Hustetowa z jej ulicowańką Przechojżowarka z jadnej czeskiej antologii.